день свободних на зору. Біло є все іно, ебо ютрі туморо. Бо ти мі є регла, найзавієм на стран, до синих.